გამარჯობათ, პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 4 ივნისი, თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია.

0: ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიმდინარეობს და შედეგი შესაძლოა ძალიან მალე ამ უქმეებზეც კი დადგეს. ეს შეიძლება ამ უქმეებზეც მოხდეს, აღნიშნა მან. თუმცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად მხარეებს შორის ღია საკომუნიკაციო არხებისა, კონკრეტული პროგრესი არ მიღწეულა. ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად, ახლო აღმოსავლეთში ირანსა და აშშ-ს შორის ორმხრივი სარაკეტო თავდასხმები განხორციელდა და ორივე მხარემ ერთმანეთის პოზიციებზე მიიტანა იერიში. ტრამპმა ასევე დაზიანა, რომ მას სურს აშშ-ში ირანის მოლაპარაკებები გამიჯნული იყოს ლიბანში ისრაელ-ჰეზბოლას კონფლიქტისგან.
1: ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ პირველად დაამტკიცა რეზოლუციის პროექტი ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა ომის უფლებამოსილების შესახებ რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის შერეგებული ძალების გამოყვანას ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებიდან. წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია 215 ხმით 208 წინააღმდეგ მიიღო. რეზოლუციის წამდგენმა დემოკრატმა კონგრესმენმა გრეგორი მიქსმა ეს შეაფასა როგორც მნიშვნელოვანი ორპარტიული დაგმობა ტრამპის ადმინისტრაციის ირანში უკანონო და ძვირადღირებული ომის წინააღმდეგ. მიქსმა განაცხადა, რომ ომმა დასახულ მიზნებს ვერ მიაღწია.
0: აშშ-ს შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში ლიბანი და ისრაელი შეთანხმდნენ ყიფე ზავის განახლებასა და პილოტური ზონების შექმნაზე, სადაც ლიბანის შეერაღებული ძალები განახორციელებენ ექსკლუზიურ რეგიონულ კონტროლს ყველა არასახელმწიფო აქტორის გამორიცხვით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ზავი დამოკიდებულია ჰეზბოლას მიერ ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე და მისი ყველა წევრის სამხრეთ ლიბანის სექტორიდან გაყვანაზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ამ ზომებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ყოვლის მომცველის სამშვიდობო და უსაფრთხოების შეთანხმების წინსვლას და შეთანხმდნენ მოლაპარაკებების განახლებაზე 22 ივნისის კვირაში.
2: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში მრავალი პალესტინელი მოკლა. საავადმყოფო წყაროების თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში განხორციელებული ახალი საერო თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 9 პალესტინელი დაიღუპა და მრავალი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დაშავდა. თავდასხმების სამიზნე ღაზაში მდებარე 4 საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. დარტყმები განხორციელდა შატის ტოლვილთა ბანაკში, შეიხ რადვანის კვარტალში, თელ ელ ხავასა და მუჰაბარათის რაიონებში მდებარე სახლებს. ყველაზე სისხლიანი თავდასხმისას ლებიდების ოჯახის 5 წევრი დაღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი. 9 წლის გოგონა თავდასხმას მსუბუქი დაზიანებებით გადაურჩა. სამედიცინო წყაროების თანახმად კიდე 4 პალესტინელი დაიღუპა სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად, ხოლო ერთი ქალი მოგვიანებით გარდაიცვალა ადრე დაბომბვისას მიღებული ჭრილობების გამო. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ღაზაში გენოციდური ომი დაიწყო, 70,000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა და 120,000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა.
0: კუვეიტში გამოაცხადეს, რომ კუვეიტის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც ირანიდან განხორციელებული უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმის შედეგად დაზიანდა, ფრენები აღდგა. აღნიშნული ინფორმაცია კუვეიტის ინფორმაციის სამინისტრომ სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელა. განცხადების თანახმად, ტექნიკური ჯგუფებისა და შესაბამისი უწყებების მიერ ზარალის შეფასების დასრულებისა და ოპერაციების უსაფრთხოებისთვის საჭირო ზომების მიღების შემდეგ ფრენები T4 ტერმინალიდან განახლდა. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ გზავრებისა და პერსონალის უსაფრთხოება პრიორიტეტულია და მუშაობა კვლავ გაგრძელდება ყველა საბამის მხარესთან კოორდინაციით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ოპერაციების უწყვეტობა უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტების დაცვით. ავიაკომპანია კუვეიტის ავიახაზების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფრენების შეჩერების გამო გადადებული რეისების განრიგი ხელახლა შედგება და გამოქვეყნდება. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ გზავრები, რომლებსაც სურთ ჯავშნის გაუქმება ან შეცვლა, მხოლოდ დღევანდელ რეისებზე ყოველგვარი დამატებითი გადასახადისგან გათავისუფლდებიან. კუვეიტის სამოქალაქო ავიაციის გენერალურმა სამმართველომ მანამდე გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანის თავდასხმის გამო კუვეიტის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენები შეჩერებული იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მიერ ირანის კონძულ ქეშმზე განხორციელებული თავდასხმის საპასუხოდ მათ რაკეტები დაარტყეს კუვეიტში მდებარე სამხედრო ბაზებს, სადაც ამერიკული ძალები არიან დისლოცირებულნი.
1: დაბოლოს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი თურქიის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან ახლა ურთიერთობებს

0: ნარჩუნებს და ალიანსის კრიტიკის მიუხედავად, ივლისში თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიტს დაესწრება. საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას რუბიომ ამ შეხვედრას ნატოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა უწოდა და აღნიშნა, რომ აქ არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც დაზუსტებასა და გამოსწორებას საჭიროებს. მან დაადასტურა, რომ ამერიკა კვლავ ერთგული რჩება ალიანსის მიმართ და სამიტში მონაწილეობას მიიღებს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: გეოეკონომიკის დღიური

მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიურის, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ არა მხოლოდ ქარხნების საწარმოო ხაზებს, არამედ იმას, თუ როგორ იქცა კრიტიკული ნედლეული მიკროჩიპები და ელემენტების ტექნოლოგიები გლობალური ეკონომიკის ახალ საჭადრაკო დაფად. ავტოინდუსტრია უკვე აღარ არის მხოლოდ მექანიკური ინჟინერის საოცრება. იგი იქცა სახელმწიფოების ეკონომიკური და ტექნოლოგიური სუვერენიტეტის სიმბოლოს და სტრატეგიულ აქტივად, რომელიც გლობალური ვაჭრობის ყველაზე მგრძნობიარე რღვევის ხაზს მოიცავს. ამ კვირაში ჩვენ ერთად განვიხილავთ ავტოინდუსტრიაში მიმდინარე დიდ ტრანსფორმაციას, გეოეკონომიკურ ეფექტსა და მიწოდების ჩაჭრის ახალი არქიტექტურის კოდებს. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ ავტომობილების სამყარო პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ჭრილობების მოშვება ცდილობდა, სცენაზე გამოვიდა ახალი დიდი გამოწვევა, რომელმა წარმოება ძირეულად შეარყია: მიწოდების ჩაჭრის სტრუქტურული რღვევა. თუ წარსულში ავტომობილის ღირებულება, ძრავის მოცულობა და მექანიკური ხარისხი განსაზღვრავდა, დღეს ჩვენს წინაშე ფაქტობრივად ფორბაზე შემდგარი კომპიუტერები, პროგრამული უზრუნველყოფა, სენსორები და განსაკუთრებით ნახევარგამტარუნარიანი მიკროჩიპები ავტოინდუსტრიის ახალ გულად იქცა. ვირუსისა და ლოჯისტიკური შეფერხებების შედეგები, ფინანსურად დასუსტებული მიწოდების ქსელები, სათითაოდ ჩაება გლობალური კრიზისების მორევში. ადრე თუ ინდუსტრიის მფლობელობა და კონტროლი ისეთი ტრადიციული ცენტრების ხელში იყო, როგორიცა დეტროიტი, შტუტგარტი ან ტოკიო, დღეს ჩვენ გლობალური და კლასობრივი გადანაცვლების მოწმენი ვართ. ეს ახალი ეკოსისტემა, რომელსაც გლობალური ელიტები და ტექნოლოგიური გიგანტები მართავენ, იმ ფართო გავლენებისთვის ბრძოლის ეპიცენტრია, რომელიც ფეხბურთის კლუბებიდან დაწყებული ენერგეტიკული ხაზებით დასრულდება. ლებული ყველაფერს მოიცავს. ძვირფასო მსმენელებო, ამ ახალ ეპოქაში ყველაზე ძლიერი აქტორი და გეოეკონომიკური სიმძიმის ცენტრი აზიური კაპიტალი და კერძო ჩინეთის ნედლეულის მონოპოლია. როგორც ჩანს, გეოეკონომიკურ დღიურში ხშირად აღნიშნავთ სახელმწიფოები, რომლებსაც სურთ ბუნებრივი რესურსების სიმდიდრე და ტექნოლოგიური წარმოების ძალა გლობალურად გავლენად აქციონ, მწვანე ტრანსფორმაციას დიპლომატიურ ციხესიმაგრედ იყენებენ. ელექტრომობილების ყველაზე ძვირად ღირებული ნაწილის ელემენტების წარმოებაში ჩინეთი აკონტროლებს ჯაჭვის თითქმის მთელ ციკლს, ნედლეულის გადამუშავებიდან უჯრედების წარმოებამდე. თუმცა ამ მედლის ბნელი მხარეც აქვს. დასავლურმა სახელმწიფოებმა, როდესაც ინდუსტრიული ლიდერების დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ, დაიწყეს პროდუქციონისტული კედლების აღმართვა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მტკიცებულება ამერიკის შეერთებული შტატების ინფლაციის შემცირების აქტი, რომელიც მილიარდობით დოლარის სტიმულირების კეც მოიცავს და ევროკავშირის ნაბიჯები ჩინური წარმოების ავტომობილებზე დამატებითი საბაჟო გადასახადების დაწესების შესახებ. პატივცემულო მსმენელებო, კონტროლის ეს სურვილი და პროტექციონიზმის ქარი მხოლოდ წყნარი ოკეანის ხაზით არ შემოიფარგლება. ევროპის შიგნითაც ხედავთ

0: saint vedet so geoekonomikur sulasa da regionalizatsiis tendentsieps. Globalizatsiis mier damokidebuli logika, a tsarmoe ik sadats qvelaze apia, adgis utmobs midgomas rogoritsa tsarmoebis gadatana megobrul kveqnebshi an tsarmoebis garantia akhlomdebare kveqnebshi, rats usaptkho da akhlo geografiuli tsertilebidan momgebian skulisqmot. Kompaniebs tavianti mitsodebis ჯაჭვები გადააქვთ გეოგრაფიულად უფრო ახლო მდებარე და პოლიტიკურად ნაკლებად რისკების რეგიონებში. გლობალური ავტოინდუსტრია ეფექტურობაზე ორიენტირებული ლოჯისტიკური მოლოდინიდან გადადის უსაფრთხოებისა და მდგრადობაზე ორიენტირებულ ახალ გეოეკონომიკურ მოდელზე. თუმცა ამ გიგანტურ და სწრაფ ზრდას დანახლავს სერიოზული ფინანსური და სტრუქტურული რისკები. Майнц рамденад мдгради да саимедо эс ахали саинвестицио стратегиеби. Чвенс геоэкономикур дгиурши унда даусват китхва шесабамисобис критериумис шесахебац. Царсулши эрт момцодебезе ан эрт квеканазе дамокидебулебит гамоцвеули мцме шедегеби ашкаравэпс автогигантебис контролис харвезепса да стратегиур сибрмавес. Саинвестицио климати амжамад ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ელექტრო და ავტონომიური ტრანსპორტის მიმართ, თუმცა მომხმარებლები და ადგილობრივი თემები ბოლომდე კმაყოფილნი არ არიან ამ კვეთრი დასავლეთის გამოწვეული მაღალი ხარჯებითა და ინფრასტრუქტურული გაუმართაობით. Ევროპის ზოგიერთი გავლენიანი პროფკავშირი და მუშათა ლიდერი დიდ შეშფოთებას გამოთქვავს იმის გამო, რომ წარმოება სწრაფად გადადის შორ გეოგრაფიულ წერტილებში ან ახლად ჩამოყალიბებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებულ კონსორციუმში. ამის გამო, რომ ტრადიციული მრეწველობის განსხვავებით ამ ახალი ტექნოლოგიური საინვესტიციო ჯგუფების საწარმოო ობიექტები წარმოადგენს არა თემის მემკვიდრე რობას ან დასაქმების წყაროს, არამედ ციფრულ აქტივებს, საიდანაც საჭირო დროს მოგების მექანიზმითაც გავლენა აქვს. ძვირფასმსმელებო, დღეს ჩვენ მიმოვიხილეთ, თუ როგორ გადაინაცვლა პროცესებმა მწვანე მინდვრებიდან გზაზე და როგორ იქცა ქარხნის საწარმოო ხაზები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ავტომობილი უკვე აღარ არის მხოლოდ ძრავი სიმძლავრე და კომფორტი. იგი არის იშვიათი მიწის ელემენტის, პროგრამული სუვერენიტეტის, დიპლომატიური სვლებისა და გლობალური სავაჭრო ომების ერთიანობა. სალიქაას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკური დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გავამახვილებთ ვულკანურ აქტივობებზე, რომლებიც ცოცხალი არსებებისთვის კატასტროფებს იწვევს. გადაცემას ვიწყებთ და ვამბობთ, ვულკანები იფრქვევა იმიტომ, რომ ვულკანები იფრქვევა მაგმისა და დედამიწის ქერქში არსებული გაზების შედეგად, რომლებიც ზედაპირზე ამოდიან და თავისუფლდებიან. მაგმა, რომელიც მდებარეობს დედამიწის ქერქის ქვეშ, დნება მაღალი ტემპერატურისა და წნევის ქვეშ, იგი გროვდება მაგმატურ კამერებში დედამიწის ქერქში და წარმოქმნის წნევას. წნევის მატებასთან ერთად მაგმა იწყებს მოძრაობას ზედაპირისკენ. საბოლოოდ ეს მასალა, რომელიც არღვევს ზედაპირს,

고래바 대타미자잼. მაგმაში შემავალი აირები ძირითადად ისეთი ნაერთებია, როგორიცაა წყლის ორთქლი, ნახშიროჟანგი და აზოტი. როდესაც მაგმა ამოდის ზედაპირისკენ, მასში არსებული აირები დნება წნევის ქვეშ მოძრაობენ. მასთან ერთად ზედაპირთან მიახლოებისას წნევა მცირდება, აირები იხსნება მაგმაში და თავისუფლდება. ძლიერი აფეთქების შედეგად გაზი არღვევს ქერქს და იწვევს მაგმის ზედაპირზე გადმოსვლას. ამ აფეთქების ინტენსივობა კლდეებს კილომეტრობით ზემოთ უბიძგებს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მთები. ვულკანური მთები წარმოიქმნება დედამიწაზე ვულკანური მასალების, განსაკუთრებით ტუფებისა და ლავის ნაკადების გაციების შედეგად. ამის მაგალითებს შორისაა ნემრუთი, ერჯიესი და სუფანი თურქიაში, ეტნა და ვეზუვი იტალიაში, ფუძი იაპონიაში, ტამბორას მთები ინდონეზიაში. სოფლიში ყველაზე მაღალი ვულკანური მთა არის მაუნა ლოა ამერიკის შეერთებული შტატების ჰავაის კუნძულზე, რომლის სიმაღლეა 4179 მეტრი. ამ ორქვევის შედეგად ვულკანური მასალები ატმოსფეროში ირკვევა. ეს მასალები მოიცავს ფერფლისა და ლავის ფრაგმენტებს და ქვის დიდ ნატეხებს, რომელსაც ვულკანური ბომბები ეწოდება, და პიროკლასტური ნაკადები, რომლებიც ალებადი ვულკანური ფერფლისა და გაზის ნაზავია. აფეთქების ინტენსივობა განსხვავდება მაგმის სითხის, ზედაპირზე მოხვედრილი მასალისა და ვულკანის ზოგადი სტრუქტურის მიხედვით. ვულკანური ამოფრქვევები, რომლებიც გეოლოგიური პროცესების ბუნებრივი შედეგია, ძაბრად აისახება მიმდებარე ბუნებრივ და ტექნოგენურ აქტივობებზე. ვულკანები ჩამოყალიბდა და განვითარდა გეოლოგიური მასშტაბის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ვულკანური აქტივობა უფრო ინტენსიური და თვალსაჩინოა სამყაროს ფორმირების ეტაპზე. ამ პერიოდის განმავლობაში ვულკანები აყალიბებდნენ ჩვენი პლანეტის ზედაპირს და ატმოსფეროს და ხელს უწყობდნენ მის ამჟამინდელ ფორმის შექმნას. მაგალითად, დედამიწის ადრეულ ისტორიაში ვულკანურმა აქტივობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ატმოსფეროში გაზებისა და წყლის ორთქლის წარმოქმნაზე. ძვირფას რადიოს მსმენელებო, დღეს საუბარს ამით ვასრულებთ. მომდევნო გადაცემაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ჯირფასო რადიომსმენელებო, ახლა გადაცემას განვაგრძოთ სიმღერით მუსტაფა ილდიზ დოანის სიმღერით სახელწოდებით „დუნია ბექი ჯერეთ“.

პატრიცემულო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეთის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეთის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართზე www.trt.net/tr დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე